Tūtapa, tūtapa, tūtapa, mai kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa rawa, ko te kawa taketake. Ko ruru mā he ai tūki mai pau e pau hoki ko te āniwa niwa. Ko ia rutua ki te toirangi, ko ia rutua ki te toinuku. Amo amo haka ruru ko te whare nā tū. Ka rere ki whia, ka rere ki wai o riki, wai o raha. Ka pē tī, ka pātā, ka pē mahu kia tū ki te marangai. Haumi e, hui e, tāe ki e. Ki ngā mate o te wā, te hunga ko ngaro atu te tirohana kanohi. Haere a whiti a horaro, haere a whiti a hurangi. Haere ki ngā kurumata rerehu. Waiho ake te ao kia whiti ngia e te rā. Haere ki te kāinga o ngā mātua tīpuna. Ki te ata i toia, haere ngā mate.